Nou gen yon paket jen kap vini. On pa ta fè sa. On jwè d'une fason pou yo kapab pandre. Ingrat.